Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sa

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svit

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663-700.
4: I želim lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji, vrijeme za male oglase. Naš telefon je otvoren i dok čekamo prvi poziv, pročitat ću jedan oglas koji smo evo dobili ovdje. Povoljno se prodaje 10 novih Radlerovih košnica troslojne sa podnicom, aluminijastim poklopcem i okvirima. Cijena jedne košnice je 100 eura ili 15 tegli meda. Telefon je 095 50 90 913.

0: recitol, da se ja ne bi osramotila, jer se to tako kaže.
1: Da, recitol, da, za izolaciju, za izolaciju krova i šta je ono.
0: Dobro, može, može. Hvala vam lijepa. Ponovimo i ovaj oglas. Dakle, kupuje se recitol za izolaciju. Ko ima, neka se javi na 097 666 3942.

0: Dobar dan, molim oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kombi T419 turbo dizel ili mijenjam za Caddy 19 turbo dizel.
0: Oprostite, mijenjate za što?
1: Za Caddy auto.
0: Caddy, dobro, dobro.
1: Ali i 119 da je dizel uz moj doplat.
0: Dobro.
1: Na 09-2-3-5-5-2-0-2-4.
0: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Prodaje se kombi T4 turbo dizel, moguća i zamjena za Caddy uz doplatu gospodina koji prodaje kombi, a za sve te dogovore telefon je 092 355 2024.

0: Moli oglasi, dobar dan.
1: I vama.
0: Izvolite.
1: Ovako, prodajem nekoliko malih magarčića, zatim janjaca, desetak, nekoliko odojaka, kunića, raznu perad i suho svinjsko meso. Sve iz vlastitog uzgoja. Zvati na mobitel 091-4882-858. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Dosta ovdje prodaje, dakle, nekoliko magaraca, pajanci, mislim da ih ima desetak, odojci, kunići, razna perad, suho svinjsko meso, sve je domaći uzgoj. Telefon 091-4882-858.